0: 대양 사빈 교기 가르당 로미 자유나 디르 냥이 여마인 희승바노인 로린 갑차당 이마담나 망초지 치급스토비 유자제 르히라 론데다그린 베제 이마담제 본카가 모장장 징니 쵸당 쵸니 자이버 폐지신여 원장기 선남 도지다버 치리 정인제 법용 신용 명킨 주인의 되나 긴럽 수 야비 자탈라 님바당 님람 소라다와 피 인제 탑 강양 메지 긴 선남 도지 대달 송송 원장 총담이 로라 남팡교 버괴비 뛰라 젠칸 점 세와노이 긴 선남 도지 당 콩게레로 추 로망부 베준주 머리제 망초라 삼비 빠윤 자 농바히 퍼주 슝예 바제
1: 드르지 칠레다 지 말아 런싱 같은데 다 종다든데 대리 오 말해 그냥
2: 지예요
1: 어 근데 아니 딱 그냥 저런 거는 제일 시간에 단단히나 그냥 진행이나 구조 담내 송계로 와 니네 나디 잡진 통제 초보리 근데 뭘 수다디 칠레 랑 지 종다 속으로 말아 차상 그냥 그도 그렇게 고소는
2: 다티 딘데스라 나란티 어 니돈 시긴다와 제베 디나노 콘조 데야 도스야 드브라 드위제 그림 디나노 레드즘다 데야 다 수수긴 거네 시는 kali sora ta manyung si tuksi jinyung sora si yue te ta kaan su no lo kashi si pe te ta legu nang la ale tu ngon su ka ngaran su ki ti ma tsui pa sora si si lo kashi tuksi te ti si si di ki gyurim nang la nge nidong si lep si nidong nga la kunzu nga di li yabari puraan ki di mangchu gyuze sopa di yar si nge di du zama ngan su mangchu ki kaan ta di gyuze sopa pe te ngan su mien juang la sa ku ka duin gire jik di nren jindu sora si di nre si tu Tē tē tū sāma kōngsū yār shētā, tē tū ngā tē nāng ngō sū lē gōng nā tsū yō mā. Tēndē jīg lā tāng bārē, tē tū jīg tāng shū. Tēnē nī tōng chō kī lō lā ngā sū tī shē rū, shē mā tāng kē nī bē tēn rīn tūr chī. Shē mō chū sō bārē, tā tē tū lā nī mī chē lē kē tī chī nī, tā tā ngā sū chē nā tī yō bā hua chū tuāng. Tī kī tāng chē chē chē lē kē tā tī sāng mī yō, tā ngā sū ngō nī shē sōng chē lē rāng mā rā bā. Tē nyam tōng ngēn rīn tūr tī jīg chī nyū yō tī ngā sū tā ngā rī kē tī shāng sūng kū chē sō bē nā. Tātīn tsui chēchē, tī chē tū zhāmbā jāgā kōnō tā rīmbā jītāng tāngbū nīvē kī tsē sōrā tīndrē pē chāgā khāchāng kī tīndrē zhāng tū tōpū tīndrē rā chōngā dō lō tū mā tū lī khāshē chīmbē tā māng chū kī ngā rāng sū kū chē chōgbē tsāb chēchē chīmbē yīn chē lē kī tī tsāb chēchē chīmbē chāchāng lā ngā jāgā rīmbā rā mā sōng khāchāng kī tōpū tīndrē rā chō tīnē chē chē ngā tō sā kū rīmbā kī ndī ngū rī tē sō kī tōng tī lī chē chē chē ndī bē tē tī nidōng gē lō rā ngā tō sī gyur bā lē gōng gyur chē chē lē gā kī ndī lō tsē rā mā sōng kī nidōng shī nī tō sī yā lō kāsab chē chē tō sī chē tāng bā ndī nā nidōng chō sōng lō lē tū zā mā tsok tsū tī rī gēn chā yā lā tāndā gēn yū shū yō rā gēn chā yā lā gā kā rīmbā tāng bō kī ndī rī zōm bā bō And Tinder Zomza Tichi to some new to set up parcel, Narangi Samsam, Zomza Tinder Tichi, Kenal Kendishu, which is Yambul Beson Sura Chichi. And Tangara also getting around in Namjuni Karchi Wars and Kun. Short to Narangi, the Chile and the Mardi, Zomja de Narangi, Sosu get me, Chikasin Sura Chichi, and Tirresin is within the trio, and Michele and the Tinder Yonsi Matetan, Tim Meza and Genjayana to Skin Shuji, Denan Injimin, Zomja Yangish Gua. And the name of them Nidon Josom Lorangati. Lobja ji la tinda ji pe tangsa yunan pe gui shi duksa reba shui jie.
1: Ah, di chile tanda ji gui zom jang tanda ji sa zom chi
2: ya tinda ji tinda ji. Tinda ji tanda nga rangi chabzei ki tola ta zom mutu shi tinda jaya la nga reba ra shui bi. An di tu zamba mi tang yana rinpe ki sa tinda rogu shu na na sosu rinne chu zeta pabu shi an ku tunga mi duwa. An tinda ji tu zamba poyo nangu la tinda gegen tinda pe di zhe zhe zhe. An tanda di yuwa chui cha shi hui ku chu shi re tanda genpu zo zhe shi la. Genpu zo zhe shi la ki an Kuishechi, ane kegen si tsero si si duksa labinyi. Ane shuguli gen sosa la shangin duk tsebre. Ane nga tel tichechi dambare, ale mi buyegi mi sosu gita mungshi rang te sangma mi tagiduwa. Ane di indu zaman kena gita gyonche rang yong mi duwa, ane sosu te teche tichi chong tsebre. Ane jang te du zaman nge tseshi chena loche ki jang ek tseshi yi. Ane nge kyoye den dao chung ma to ti chung ma su. Ti kan son dao chung ki jina gena nyung cheche, ane tichebre, mingam duksa le cheche, ane gena
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ
3: Lenge tashitele, lenge tashitele. Ngane, ngari sagune yongwe gujo tamne shigen suna doji. Tare gujo tamne nangi mina zobuti ngara rangi tukinda. Di mazo ngari ki shamri shinu besa ba.
2: Nen odi ki gyunem nanga sozu ki jingne odol shema tamge tinde toli na. Zamjera masung ta jangdang de masung o tinde si loji ji ki tse so si. Tinde si ta diye nanga gujo tamne ki zamdang di. Jib tang yun xin tuen bi sura xebri. Da yin na tam ju tung zhe chadi, da yaga xin xiao bing sura ra.
1: Ruwa.
2: Di bie di tuen yu ma ra, jie gai sura duks lebri. Da yin na nga ra ki da mi lop chong xie xie tang da di mi keba mangu yu ra ten zu la mi da mang xie jib tang pa zu lu mo xin ba jang gyan ra ba.
1: Ruwa.
2: An di na jik jik la lop chong ra xie xie da di ngun ki nga rang di lip tui zang ba ka zam jia tang durba xie na da da su su su jib tang has gu du yun do qin bu xie bu qin xia.
1: Ya ki.
2: Oho. Da yin na ku mi se gin di cho wa da ka nang xin ya ri ye ru gu du ngan zu zam jia di da ka nang xin gu gu torji tanggu ra tse nama su, tor tunggu tu zamba, ane tati ma nyungwa ke kale tinte tse ya te tinte yungi te ta ina su su chik sobe guho la yang pala mi keba tang kewang tinte le tse che yang ku yak tu tang tila puze tor tang ye ke tinte che, ane tinte ke sem chung mang kye ge yo la chit tang shema tam zing ina mebe na, ane ngan su tola tsa mebe su jang jang ra, ta tang ta mang zo ke ngwen ni she na daga rang re she mang zo ke do la ngan su ta siam ju lan zhugu war lo ta re she kor tse shi su ra Tāng ngā tsū tī ngā rī sā gu gīn zhōng kā tūyōng mā tsē pā tī wā xiāng zhōng sō chā tsāng ngā tsū lō tā rī shī tī tī rū wā rī tā tī tī rū tū māng sō gīn tū lō chē shō tī tī rāng rī tū wā bē nā chā jī xā pā nā māng sō gīn ngā tsū gōng rīng kī sī chū jī tī tā chē gu nā kō kār tū gīn rāng xīn tō ngā tēp jī kiār jī anī yik chā jī kiār jī māng sō lō bī nā tā ngā jī anī mē nā nā mē nā ngā xē wū jī mī xā pā kō kār sāng jī tāk tāk tāk sī mī māng bū jī lō yōng tū jī zāng pā kōwa sē lē mā tō sōrā tā jitāng jīk jīk lē tēwē lē gā rā chē tēwē mā tō tē kī kōyē kī sāmbū nā xiāyē nā bā tē chē yōng yā kā kī ngō nē kī sī chū sāmbū tēn tē yō bā kāng xē lē tē tō lē mī gui tam tā lūk chē tēn tē xē bā tō sī lūk yōng tō xē tū tā māng zō kī sēn nā ngē rē tā khā chāng kī kāng tā rī xēn tā mā rā bā chē māng zō lē bā nā tā yō Bēdi ngārāng ngēmā māngzō nāng tēpa kāngsī, o māngzō tēng tētū, tēndē yu āsāṃ sāṃ tū sēmā nāng kō, tēng kārcī ngō sō tā mī rō rā bā ngā tū tsōm jē tēngī chīm, kū kār sō rā tsōm jē sī tēndē sī kōr trībī nā, mī zāng sī kōr trībī nā, ān tēnā ngō yu tāng kūñī sūng trī chē chī mī trī yōng kō rā bā, ān mī kāngsū mō mē bā chī kāngsī lā ngā tū yō rā sēnā yōng mā rā bā, māṅ chepa chī nyamyōng kī tōk kiāng kiāng ngā tū tī chī kiyo tā ngā tū rūm chē nima sōng lēkha tī lā tīndē chī tōp yō rā
1: rūwā kiyo
2: ngā tīndē yīndu tsa mā ngō nē tā lēkha tī lā gāshīn tē wē kiāng jī nīng tsā rū tsā rū bē tīndē rā shī
1: o tīndē rā shī tam chū yu tā khari nē kō tsō tī jīk sūrsa chē yā tī tā sō yē kī tā chāng chō wē nē lē tōk chō tī yē kō jīk mā tuyā kī tīndē yā mī yū tī rī tō kā
2: rē shā rē shā wā
1: sīk lē yā jī shē kī wā yōng tū lē
2: rē shē rē tā tī tsō bū jīk rā
0: gīn sē nā dō jī lā jī tā pā rā chab jīn tōng jī tāng gui jū tam līng sō tsam chū māng bō chab tuyō nōng yōng xīn chab yōng zōng kī māng bū kōng gā chab tuyō lā līng gyō qiān bō nāng gyō lōng dā dā gā rīng kōng gī rāng nī jā chab tuyō xī bī lān bār xia dā yāng yāng xī jīn yō wā nā chab yōng xī gā dī gīn dō chab tuyō xī bār gā ngā lā gāng dā chī xī tam dā bār rāng nī jā yī lā qī mū xū jā tsam jā dī gōng yī xī nā dī rīng Bajong Lungtin Nyintin Likung Kamki Lungtin Jia Nga Dang Ngi Jubi Hulam Hibi Lichin Nang Di Go Ni Kata Xie Jin Yue Bi Chie Ji Mun Tu De Sin Nang Yue Ba Xue
1: Gena Kirang Gita Tanda Tzam Jata Mambu Si Tzambar Wa Ndi Na Lo Gena Kirang Gita Tzam Jata Mue Xu Jio Mare Gena Kirang Ota Di Ngu Di Yaw Duwa Siya Tende Jik Gena Kirang Gita Tzam Jata Xinu
2: 对你当初给罗罗安做顶真多几个男人咱们这提起组长有个拉生意组长有个拉有个拉生意是吧有个拉安做有个谁的我的有个提示我他不打这个拉哦的对吧提示我但民国看这些托巴的是那的村长的给他有干部的顶这个康松他给我来个东大生的顶这些的军学界但罗队咱们安做的干部都是各个见面的他记得东南国见面有个谁的他的名多说的是大事顶这个托南松的
1: Samjaya zhuzhang yuwa la ki siji korbe.
2: Oh, kwe siji kwa, ta mangzo ki nang la kwe lega kante che yung, dindre kor to zhile zhi zhi zhi. Di mangzo, mangbu chige, ni ta khachang ki tengzo, ta gao shivu chige tengzo le. Oh, ta di zhom chade ngare ki ngone chenang, ta mangzo nang, ta lo dike nang, zhigyo nang, chitang ta zeta chige di tuen xa mangzo nang.
1: Le, si, le. Nge kwa ya chana chi, chapdion bu seya di ta, zhamcha di nang lo ki minat chi kakwe che cha, di minat yu shiga ta, ta dindre chokur wa ki.
2: Oh, le.
1: Ani kali shivu yor so to, ani gena tena chi, zhamcha chik chok yung chi, kange che shu de di gara da zhiri to.
2: Tā tī tīndrī rēshā, tānda gīmū zō rēshī lāla chā shāng sūni mī hāchāng bē mīngchā chīmbu yō bē zōmbā pōrē bā. Tā gīmū zō rēshī kī zāmchā ngē lō tū mā nē nī zē yīn bā yō, gōn bē nīndu sē, tī āng tāng bō tī rē tā ngā gīmū zō rēshī zāmchā nā nē. Āng yī bā tē dē tāng kōr tō.
1: Dē
2: tāng lō tā nī tā chīmbā tā tī kā tā yā dhī rō bā. Gīnā kī rēbā And the Nangi Mina in the Tap Gutu Zamba, Tagina River Hachang and Nembut in the Doyon to some Samson only Kali Shokari. Let the Yina, Nansu di Kese Shiochi, Nansu Somja Ang Tangu Genaki, Gundu Nin to say Travion to Zamba. Domne Michu Tans, that Somja Chig. Dear Rimber, Rechechi Begon Tangu Sumyong, Diko Machu Chig, Dine Sumyong, Komachu Chig. Domne Titu Zamba drew the Dunichi Betty Cortus, Tangansu, Tena Mosuber. Shoo, Haku war, and the end of the Genaki and Java country named Tindish to the Buddhist be Armadim. The Kaja Armadim Lochim, Tanga Pekotatus Mars Tindin.
1: A Tokumis,
2: or Tatokumis, the Tarsis is so ranked in the city. The Rangan Monikur Tabzegi did all Mandans of the
1: Ubuagan.
2: That sure Kunil, that Logan's elaborate and the Yenzimus of the Jimmy, and a Tindichi Yomar Gena Katsu Nemuchi and Ting around the Pentor, the Kinipiko Tindich Unimaches Kalchi, but sure Kunitsu, Gonzokol.